sa. I slnce to iskra, slnce to se skrie, a pod nego ništo novo. Nije sme sega, našite mečti, njakoga predije.